0: Merci beaucoup. Bene, bene, bene.
1: Vous écoutez AI Eureka.
2: AI Eureka, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AIRK, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

0: AI ereka, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous ressemble.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka irratia baino gehiago.

AIREK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIREK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

adiskiden arazoak, naiz eta urrun egon, beti geure arazoak baitik.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Iratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Aezkoako mendietan, Auña mendiren magalean, Iratiko oianaren itzalean, Bihotzaren erdian, Euri, elur eta laino, Laino guztien artean zegoen eta dago, Bakardadean, isilean, Lo, Orbaizetako ola, Orbaizetako fabrikaren ondarra eta oroitzapena. Tegi baliosa, altxor preziatua, karlistek eta liberalek borrokatutakoa. Osinean amildu eta gero, finean, edozein aizearen menpekoa. Zure azken atxaren lekuko, teleria zuzendaria, zure magalean ehortzia, xangoaren bakean, labeen ondoan, fago batzuen azpian, sabeleko suaren getari, hilik ere zeletan. Orbaizetako ola, gure ame txarriztatua, gure itxaropen urtua, hor zaude, zu zara mendien erdian, euri, elur eta laino, gure haragi urratuaren ondar hil eta bizia, Orbaizetako ola zahar eta berria, gure izatearen oroitarria.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka lasaitzen zaituen irratzi digitala.

IRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. IRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous fait voyager.
1: AI Eleka, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
2: Cayó la luna, se apaga el

0: AI Eleka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Eleka Irratia.
2: Gerlasi zelarik amalauekoa, sortua nintzan txutik abiatzekoa. Ohartu zer naizela beraz oraikoa, bidaia hortaz badut gaur kondatzekoa. Aita Ahmadetan zen

ikaragaria. Gizongaztegusies, ustuzen herria. Ezin bertzelatzean, jendea jarria. Noiz nahi heldu baitzen, handik hilberria. Ohoi naiz ikusirik, aman igarretan.

Zertist urak iluntzen, zer autan barnean. Fededunek fedean, kausituz laguntza. Ez ditzen zaiotela, hainbat zori gaitza.

Asia, zerbait baitzen orduan, zen alegrantzia. Bazter guziak dena kantuta jauzia, gainera garraitzale ginuen Frantzia. Gero ukan ginuen guk segurtamena, goxatu baitze daukun bihotzeko pena. Bertze gerla batzela ezin zaitek

Mundo juntan bagaude grina bizieta, osagarri talana denek mihieta, baina gerla lan jera mihieta.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zara.

AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchieta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

nota soilak hautsez guztita. Bida jatzen berdetik berdera. Noiz itzuli, amets egitea.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: I ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: A I ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.

esan zidan boizean. Orain poema bat egiterakoan begiratzen diot boizean. Gogoratzen da eta

erio zara gezurrezko herri honetan. Entzun nahi duen arentzat, behin da berriz errepikatuko du. Ni ez naiz hemengoa, ni ez naiz hemengoa.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, nahi duzuen bezala.

AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala. AI ereka laguntzen zaituen irratzi digitala.

merkatuen atari jendetsuetan, beti jendetsuetan. Ean horrakien zenbateetan, kotizatzen duen errukiak azoketan. Errudunagalako, oso garbi dagoto.

benetako ber kantezkidazu iragarkiak parkinetan buruz arrapikatuko ditugu leloak salneurri zarren aluzea da bizitza erosle izateko sortuak gara zatoz eman eskua basiatuko gara dendetan zehar maita gaitezen epeka zorionarekin beti zorretan kutsazaina tiro egin zion bati aurre hartzeagatik hilaran armaz josita ibiltzen baikaran

dakieta, urteak ziren dartan bizitzirela, zaindari guztiei ieska. Han, lo, erosi kaka egin aukera, bizitza bertan. Munduari, eskertu beharreko eskuzabaltasuna, hipermerkatuan biziko gara munduari, eskertu beharreko eskuzabaltasuna, txeketxuri baten antzera.

0: AIREKA, liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: IRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: IRK, la radio numérique qui vous fait voyager.
2: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
3: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka entzuten ari ziren.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous apaise. AI ereka, digitala da, DAB plus, frekuentzian edatzen ari da.
2: AI ereka, la radio numérique qui vous apaise.

AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka irratia baino gehiago.

0: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AI Ereka, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.